0: Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person i hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe i lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud i dag. Tax-free på Gardermoen åpnet i fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1-2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. Søndag ettermiddag ble 3 personer skutt i Holbæk på Sjælland i Danmark. Dansk politi melder at flere skutt etter en skyteepisode og at 2 menn i 20-årene pågrepet. Politiet sier at 3 personer utenfor livsfare og at det trolig handler om et oppgjør i et kriminelt miljø. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke i Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.
1: Det

Da er det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Østlandet ser ut til å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr.

Ventetiden over, eller snart over, for 180.000 nordmenn. August betyr nemlig jaktstart. Og i dag starter bukkejakta. For mange er det selve symbolet på at jaktsesongen i gang, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding. I forhold til mye annet matvilt her i landet rådyr en nykommer, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss. Rådyret kom til Norge på slutten av 1800-tallet og bestanden har vært i god vekst. Rådyr en ganske varmekjær art, og mange omtaler den som en klimavinner. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå, med nærmere 28.000 felte dyr i fjor. Osfoss fremsnakker gjerne viltkjøtt. Det en førsteklasses matressurs med mange bruksområder, og noe av det sunneste og mest naturlige kjøttet man kan spise. Og jakt en av de største friluftsaktivitetene i Norge. I dag denne uka starter bukkejakta.

Her pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå det relativt lite spredning av det som men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så det rett og slett lave nivåer av gresspollen, lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, og i sentrale fjellstrøk så det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukken opp. Dette er lyden av

Vi tar en titt på badetemperaturer, og nå starter vi i Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen i Asker, i Bærum 19,2 ved Kalvøya, og i Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund i Drammen, i Hole det 19,1 ved Slettøya, og i Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenna-dammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk i Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglo i Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta. Og i Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I Innlandet så det 17,1 ved Åborgtjernet i Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken i Ringsaker. Det 17 grader i Einavatnet.

onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Mens mannen kaprer hjemmekontoret, blir kvinnen ofte sittende ved stue- og kjøkkenbordet. En norsk studie har undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen til kvinnelige og mannlige forskere. For noen blir hjemmekontoret også en påmeldelse om alt som burde vært gjort i huset. Når du sitter hjemme og ser på de stygge skittende vinduene, som en kvinne sier i undersøkelsen. Flere av kvinnene i intervjuet begynte spontant å fortelle om ting som måtte gjøres hjemme, hvordan slike tanker trakk oppmerksomheten bort fra arbeidet. Det sier førsteamanuensis Sofia Morati ved NTNU. Sammen med kollega Siri Øyslebø Sørensen har hun undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen. Og det er også viktig å understreke at vi ikke studerer hvordan det var under pandemien. Vi undersøker hva som har skjedd 3 år etterpå. Tidligere internasjonal forskning har vist at menn og kvinner ikke alltid opplever hjemmekontor likt. Menn har oftere et eget arbeidsrom, mens kvinner ofte jobber i fellesrom som kjøkken og stue.

Vi tar som vanlig en titt på TV-programmene og finner ut at det solformørkelse over Europa. Alt du må vite om solformørkelsen 12. august i Spania, på Island og Grønland så den total, og du får mer på NRK 2 klokka 21.10. På NRK 1 så det EM i friidrett, så fra 1940 så kan du få med deg blant annet Karsten Warholm, Henriette Jæger og den europeiske friidrettsstiligheten i Birmingham. Sort Your Life Out, det underholdning på TV3, livsstil med Stacey Solomon og teamet som hjelper folk med å rydde opp i hjemmene sine ved å kvitte seg med unødvendige ting, 19.00 på TV3. Og filmen i kveld på TV3 Plus Rambo, Rambo 4 skal det være. Rambo rekrutteres av en gruppe kristne misjonærer som jobber for menneskerettigheter i kritiske deler av verden. 21.00 i kveld på TV3 Plus.

0: yesterday.
1: Du har kanskje hørt om Louvre Museet I Paris, verdensberømt. Det åpnet på denne dagen I 1793, og det verdens største og mest besøkte kunstmuseum. Det ligger ved Seinen, og var før, det ble da museum, et kongelig slott. Det viser fram tusenvis av historiske berømte kunstverk, inkludert Mona Lisa fra Leonardo da Vinci. Selve bygget stammer fra 1100-tallet, ble bygget som en festning og senere utvidet til å bli de franske kongenes residens. Glasspyramiden, som man gjerne kjenner igjen I dag I hagen, den ble bygd på 1980-tallet og fungerer I dag som hovedinngang. Andre ting du kan se I Louvre Venus fra Milo, en kjent antikk gresk marmorskulptur, og Nike fra Samotrake, den berømte greske seiersgudinneskulpturen med vinger.

0: I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo Tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. Tax-free på Gardermoen åpnet I fjor for bitcoin som betalingsmiddel. Ifølge E24 bruker bare 1 til 2 personer tilbudet hver måned. Travel Retail Norway sier til E24 at ordningen ikke har blitt like populær som ventet. Selskapet sier at tilbudet handler om å være forberedt på hva som skjer fremover. I juli var havet varmere enn noensinne med en gjennomsnittlig temperatur på nesten 21 grader, det viser nye tall fra EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Ekstrem varme og tørke I Vesteuropa har gitt store skogbranner og steder med helt uttørkede elver. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette lyden av sommeren!

en riktig god morgen, god mandag, vel overstått helg. Jeg håper den har vært fylt av hyggelige ting, og kanskje minst en eller to ting du kan gå rundt og tenke på, og glede deg av dagene som kommer. I dag så har vi en hel del å by på i nyhetsbildet, i tillegg til helt eksplisitt i sendingen selvfølgelig, hvor jeg har med meg aviser inn som vi skal se på om ikke så alt for lenge, og så skal vi gå i dybden på en. Helt av de sakene du fikk høre om i nyhetsoppdateringen nå klokken 7. Men la oss starte med musikken.

Morgensendingen er i gang. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Overskriften inkluderer Arendalsuka, som åpner i dag. Det her er blant annet fotballpresident Lise Klaveness. På torsdag er det rentemøte i Norges Bank. Her skal vi snakke om hva økonomene undres over. Og så er det klimaendringer da. Det er de varmeste havtemperaturer noensinne som ble målt i juli. Det melder EUs klimatjeneste Copernicus.

skal kaste et blikk på noen av sakene som har preget natten. En kvinne omkommet I de mange skogbrannene I Kanada. Der satt en ny varmerekord for verdenshavene. I juli måned så var den gjennomsnittlige havtemperaturen 20,96 grader. Og det slår den forrige rekorden fra 2023. Det vannmangel I Europas mange elver, og Rhinen kan faktisk bli delt I to på grunn av tørke og lav vannstand, står det. Dette kommer til å ha store konsekvenser I så fall. Det har vært en brann I Lillestrøm kommune, da vi på Romerike I Akershus. Det en hytte som brent, og en tilhørende bygning. Der har brannvesenet kontroll. Og Storbritannia ønsker å gjøre slutt på abonnementsfeller, altså problemet med å komme seg ut av et abonnement. Ifølge statsministerens kontor bruker briter omkring 20 milliarder kroner I året på abonnementer de ikke vil ha.

skal vi trekke pusten. Det mange navn I almanakken I dag. Det navnedag for Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse. Og bakgrunnen at det diakonen Sankt Laurentius dag I den katolske kirkedag. Han ble brent over en rist og ble martyr I år 258. Hvis du ser det noen fargefriske flagg som vaier, så kan det være fordi noen markerer frigjøringsdagen for Ecuador. Og hvis du undres hvordan det ser ut, så får du hive deg inn på Google nå. I 1387 så ble dronning Margrethe den første hyllet som Danmarks regent. Det skjedde I Lund, domkirke I Lund, men det I Sverige. Ja, men det var en del av Danmark den gang nemlig. I 1628 samme dato regalskipet Vasa sank I Stockholm havn. Det skjedde på Jomfruturen og her hjemme. Sport 1899. Viking FK ble stiftet. Vi skal returnere til denne etter hvert.

Skal vi snakke om økonomi da? Vi nesten nødt til det? Det slik at rentebeslutningene til Norges Bank har betydning for alle som har store lån, og fortrinsvis huslån eller hyttelån. Og på bankens vegne så må man jo kunne si at de forsøker å gjøre som best de kan, men hva gjør de på torsdag? Vel, de holder trolig renten uendret, det tror i alle fall sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for at det blir en heving. Noe som kan endre utsiktene tallene fra Statistisk sentralbyrå som kommer i dag. Dette tallene for juli som omhandler økonomi. Derfor de interessante. Vi skal komme tilbake til dem når de dukker opp. Det kommer nok sannsynligvis da i nyhetsoppdateringene på helslaget siden det kommer etter morgensendingen.

skal handle om dagens riksaviser. På forsiden av Dagens Næringsliv så møter du Noah, han 22 år gammel. Flere unge i jobb ser etter ny jobb, står det. Noah har sluttet etter noen uker. Sommerjobben i EY skulle bli starten på en konsulentkarriere, men da han fikk et tilbud fra et gründerselskap så sa han opp en no-brainer, sier han selv til avisen. Og så står det litt om huspriser her. 4 av 5 eneboliger blir nå solgt under prisantydning. I snitt gikk eneboligene i Oslo, Asker og Bærum nær 1 000 000 kroner under prisantydning. VG i dag, derfor øker kreftrisikoen med alkohol. Ukjent for 9 av 10 nordmenn, står det videre. Bildet her av Trump, USA-ekspert om Iran-krigen. 3 dårlige alternativ for Trump, og dette handler om hvordan USA kan avslutte krigen med Iran. Ingen av alternativene er spesielt gode i denne sammenhengen. Dagbladet i dag, også her et bilde av Trump, vender USA ryggen. Flere velger Kina i stor kartlegging, og en ekspert sier verden har fått nok av Trump, og nå forbereder Donald seg på valgnedlag, står det. Det er såkalt half-term elections, hvor de gjør noen bytter i kongressen. Det er høsten som står for tur, og økonomiekspert Silje Sandmæl, eller forbrukerøkonom er vel offisielt titel hennes, varsler en brutal høst for lommeboken. Aftenposten i dag, det er kvinnehelse på forsiden. Stadig flere måler syklus og graviditet døgnet rundt. Isabel Ringnes Smartring registrerte endringer før graviditetstesten ble positiv. Hensikten har en pris, hun deler sensitive helsedata med et selskap. Det er også litt om krigen på Gaza-stripen, og det er også litt om vinhøsten i Frankrike i Aftenposten i dag. Du finner alle avisene i butikken.

voldsomt sett med navnedager I dag. Det ikke hver dag, det mer enn to. Det bruker å være to. Det mer enn to, så det gjerne tre. Men fem, den ny. Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse har navnedag I dag. Og her opphavet Laurentius. Skal vi se hva Laurentius betyr. Fra byen Laurentum. Ok. Det mange som har bursdag på dagens dato også, eller har vært født på dagens dato. La oss se på noen av dem som dukker opp. Vi har den svenske langrennsløperen Frida Karlsson, hun født på dagens dato I 1999. I 1997 ble Kylie Jenner født, hun amerikansk modell, forretningskvinne og del av Kardashian-imperiet. Vi har den irske fotballspilleren Roy Keane, født I 1971. Vi har den svenske radioprogramlederen. Madeleine Cederström, hun ble født I 1963. Ja, og det flere, sier jeg. Vi har bare gratulasjoner å komme med. Gratulerer med dagen.

du hadde kanskje trodd at vi hadde glemt Marius Borg Høyby. Nei da, vi har ikke glemt Marius Borg Høyby, og I hvert fall ikke når det dukker opp nyheter omkring ham. I dag så det fengslingsmøte I Oslo Tingrett for nevnte Høyby, og politiet ber da om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum. Og det flere ting I saken. For det første at han ble dømt I tingretten. Han har anket, så nå det venting frem til lagmannsretten kan ta tak I dette. Trolig først ved starten av neste år. Samtidig så handler det om risiko for gjentagelse, blant annet av brudd og besøksforbud for Høyby. Vi får se hvordan det går. Vi skal holde deg oppdatert på det, I hvert fall I nyhetene utover dagen. Det blir nok ingen ting på dette før nærmere midt på dagen, tenker jeg.

tema i filmen Terminator, den første i hvert fall, er at maskinene overtar, og at det er roboter og kunstig intelligens som styrer verden, og som menneskene driver krig mot dem. Og det var jo presentert som science fiction. Det føles litt ut som vi er på vei dit, og jeg fant en sak her om sykepleiere i New York, og da snakker vi om byen New York, og ikke delstaten New York. De sier at KI, kunstig intelligens, nå har gått så langt at de mer eller mindre blir erstattet av disse. Og det må man jo si. Jeg hadde ikke helt ventet å lese dette. Det er i alle fall en større sykepleierstreik med dette som tema. De sier at de trodde verktøyet bare ville hjelpe med å behandle etterslepet av saker. Men da saksvolumet returnerte til det normale, så ble sykepleierne bedt om å hoppe av.

Norges Bank holder trolig renten uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen I juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby I Oslo Tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen I 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet I varetekt I over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum I Asker. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner I dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken en viktig møteplass for ledere I politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del I forkant av valg. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall I Haugesund etter at en mann ble funnet død lørdag. Ifølge Dagbladet en annen mann siktet for å ha unnlatt å gi hjelp til en person I hjelpeløs tilstand. Mannen ble pågrepet søndag formiddag og avdødes pårørende varslet. Denne uken ber forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland universiteter og høyskoler vurdere skjermforbud ved forelesninger. Hun sier til NRK Nyheter at skjermer kan være en konsentrasjonstyv som kan svekke læringen. Aasland mener det ikke finnes noe I lovverket som hindrer at institusjonene innfører et slikt forbud I dag. I dag går startskuddet for EM I friidrett I Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen-comeback på 5000 meter. Han ble operert I akillessenen I februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge I 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

skriver utenlandske medier om i dag? Ja, la oss se. Dansk TV 2 skriver altså om denne skytingen i Holbæk. Og da snakker vi om en bitteliten by som ligger mindre enn en times kjøring fra København. Tre personer skutt, to pågrepet. Ganske voldsomt i Skandinavia. Sky News har samme problemer som Sverige. Gjenger, og nå en antatt boss tatt og skal stilles for retten. Euronews skriver at Israel avviser den amerikanske Gaza-planen.

Det er lov å være litt sportsinteressert. Nå har jeg sett ganske mange sånne sosiale medieoppslag hvor de ser på hvor flinke hver nasjon er I forhold til innbyggertallet per capita, som det heter så fint. Og der vi best I klassen da. Vi blant, eller den nasjonen I verden som gjør det best I idrett. Og det føles litt rart, men vi aksepterer da den, du gæren. Tradisjonelt flinke I vinteridrett, men også flinke I fotball, friidrett, tennis, golf, sykling og så videre. Og det får vi forhåpentligvis litt utdeling for I dag, og I dagene som kommer. Startskuddet for EM I friidrett I Birmingham går I dag, og den første dagen skal blant annet by på Jakob Ingebrigtsen comeback på 5000 meter. Han ble jo operert I Achillessenen I februar. Og gjør sin første opptreden nå. Det blir også 4x400 meter blandet stafett I dag.

synes det er litt trist. Jeg skal fortelle hvorfor jeg synes det er litt trist. Det er solformørkelse onsdag kveld. Ja. Og den ser man best i Nord-Norge. Og i Tromsø så er omtrent alt av Airbnbs bukket, og folk er klare for å oppleve dette da. Og formørkelsen den skal visst nok bli sterkest mellom 19.30 og 20.00. Og da har Tromsø-avisa Nordlys spurt meteorologen, hvordan blir det med været? Tja, sier meteorologen. Det ser ikke ut at det blir noen solformøkelse for oss, for det er meldt grått og regnfullt vær. Det synes jeg er trist. I alle fall hvis man har reist litt for å oppleve dette. Bor du i Tromsø, så er vel ikke dette noe krise, skal jeg regne med. Vi har snakket om rentemøte på torsdag. Vi har snakket om Marius Borg Høyby, som stiller i tingretten i dag, med spørsmål om han fortsatt skal være varetektsfengslet. Nå har høyere utdanning begynt med forelesninger igjen, og de, altså studentene her, kommer nå til å muligens bli møtt med samme krav som de på barneskolen, nemlig vekk med skjermene. Det er forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland som ber universiteter og høyskoler vurdere et skjermforbud. Hun mener at skjermen kan være en konsentrasjonstyv, kan svekke læringen, og så får vi se om studentene er like enige med ministeren.

Hvis du skal ut og kjøpe bolig, hus eller leilighet, har det noe betydning hvem som har bodd der før? Ja, det hadde vært artig om man bodde liksom i en eller annen form for super kjent persons tidligere bolig. Nå skal Henrik Ibsens historiske leilighet selges. Den ligger i Victoria Terrasse, der utenriksdepartementet tidligere holdt til. Og Kåre Conradi er spent på hva de nye eierne vil gjøre med det han kaller et nasjonal klenodium. Bygningen som huser Ibsens leilighet skal selges på Jot. Conradi her er bekymret for hele bygningens fremtid selvfølgelig, men spesifikt hva som skjer med Ibsens historiske bolig. Statsbygg, de forsikrer at leilighetens kulturhistoriske verdi skal ivaretas. Ibsen-kompaniet har jo brukt leiligheten som kunstnerisk base, og spørsmålet er også litt hva som skjer i forhold til dem.

skal handle om dagens riksaviser. På forsiden av Dagens Næringsliv så møter du Noah, han 22 år gammel. Flere unge I jobb ser etter ny jobb, står det. Noah har sluttet etter noen uker. Sommerjobben I EY skulle bli starten på en konsulentkarriere, men da han fikk et tilbud fra et gründerselskap så sa han opp en no-brainer, sier han selv til avisen. Og så står det litt om huspriser her. 4 av 5 eneboliger blir nå solgt under prisantydning. I snitt gikk eneboligene I Oslo, Asker og Bærum nær 1 million kroner under prisantydning. VG I dag, derfor øker kreftrisikoen med alkohol. Ukjent for 9 av 10 nordmenn, står det videre. Bildet her av Trump, USA-ekspert om Iran-krigen. 3 dårlige alternativ for Trump, og dette handler om hvordan USA kan avslutte krigen med Iran. Ingen av alternativene spesielt gode I denne sammenhengen. Dagbladet I dag, også her et bilde av Trump, vender USA ryggen. Flere velger Kina I stor kartlegging, og en ekspert sier verden har fått nok av Trump, og nå forbereder Donald seg på valgnedlag, står det der. Såkalt half-term elections, hvor de gjør noen bytter I kongressen. Det høsten som står for tur, og økonomiekspert Silje Sandmel, eller forbrukerøkonom, vel offisielt titlet hennes, varsler en brutal høst for lommeboken. Aftenposten I dag, det kvinnehelse på forsiden. Stadig flere måler syklus og graviditet døgnet rundt. Isabel Ringnes Smartring registrerte endringer før graviditetstesten ble positiv. Hensikten har en pris, hun deler sensitive helsedata med et selskap. Det også litt om krigen på Gaza-stripen, og det også litt om vinhøsten I Frankrike I Aftenposten I dag. Du finner alle avisene I butikken.

vi se, jeg har børstet litt støv av oversikten over merkedager I dag. Det blitt den tiende, så hva kan vi markere bare fordi det den tiende? Ja, og så august selvfølgelig, hvis du nå skulle være I tvil om hvilken dag det du, I dag så skal vi feire løver. Og den faller jo oss nordmenn lett på brystet. Vi har jo en tradisjon med løver her I landet. Vi bruker jo en del tid på løver, all den tid vi tross alt har en løve I vårt eget riksvåpen. Så jeg vet ikke hvordan vi skal bruke dette. Gå rundt og vise frem riksvåpenet ved anledning. Du har I alle fall ett eksemplar på passet. Hvis du har lyst, det den store latskapsdagen, og den har jeg store ambisjoner om å feire når jeg kommer hjem senere. Og det kan du også. Den 10. august, latskapens dag. Indolens, slå opp det I en fremmedordbok.

Hvis du spesielt rik, og du må være meget spesielt rik, så går du hen og får et spesielt skip bygget for deg. I moderne tid så har disse megamilliardærene bygget seg noen fantastiske jotter. Men de bygget skip I gamle dager også, de som var fryktelig rike. En av dem som var fryktelig rik, det var en svensk kong, Gustav den annen. Adolf, og han lot bygge et regalskip, et kongeskip i den svenske flåten. Dette skipet het Vasa, og ble sjøsatt den 10. august I 1628. Hele tiden under byggingen så sa alle eksperter at det skipet der vil aldri kunne seile. Kongen ignorerte det, og det som skjedde på jomfruturen var nettopp at den gikk ned.

det gikk radig denne mandag morgen. Kanskje greit at uka starter og på en måte gjør det i sånn lett jogg. Vi har naturligvis nyheter å by på gjennom hele dagen. De kommer på helslaget. Det bare å følge med der for å få oppdateringer både på dette rentemøtet og så hva som foregår i forhold til Marius Borg Høyby. Ellers så er det morgensending igjen i morgen. Umiddelbart nå etter at dagens sending for oss og morgentime er over, så blir det formiddagssending her, så det er bare å la radioen stå på høyt volum.

8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019. Det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrhjelm Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. I dag går startskuddet for EM i friidrett i Birmingham, og den første dagen gir et Jakob Ingebrigtsen-comeback på 5000 meter. Han ble operert i akillessenen i februar etter en skadeperiode. I kveld løper Norge i 4x400 meter blandet stafett. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren.

Er det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene? Østlandet ser ut til å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr.

Ventetiden er over, eller snart over, for 180 000 nordmenn. August betyr nemlig jaktstart. Og i dag starter bukkejakta. For mange er det selve symbolet på at jaktsesongen er i gang, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding. I forhold til mye annet matvilt her i landet er rådyr en nykommer, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss. Rådyret kom til Norge på slutten av 1800-tallet, og bestanden har vært i god vekst. Rådyret er en ganske varmekjær art, og mange omtaler den som en klimavinner. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå, med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Osfoss fremsnakker gjerne viltkjøtt. Det er en førsteklasses matressurs med mange bruksområder, og noe av det sunneste og mest naturlige kjøttet man kan spise. Og jakt er en av de største friluftsaktivitetene i Norge. I dag altså, denne uka, starter bukkejakta.

Her pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå det relativt lite spredning av det som men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet, lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så det rett og slett lave nivåer av gresspollen, lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, og i sentrale fjellstrøk så det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

0: Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne egen dukken opp.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Sitt på badetemperaturer. Og nå starter vi i Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen i Asker. I Bærum 19,2 ved Kalvøya. Og i Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund i Drammen. I Hole det 19,1 ved Slettøya. Og i Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenadammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk i Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglå i Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta. Og i Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I Innlandet så det 17,1 ved Åborgtjernet i Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken i Ringsaker. Det 17 grader i Einavatnet.

0: Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.
1: Dette lett blanding. Lett blanding.

Mens mannen kaprer hjemmekontoret, blir kvinnen ofte sittende ved stue- og kjøkkenbordet. En norsk studie har undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen til kvinnelige og mannlige forskere. For noen blir hjemmekontoret også en påmeldelse om alt som burde vært gjort i huset. Når du sitter hjemme og ser på de stygge skittende vinduene, som en kvinne sier i undersøkelsen. Flere av kvinnene i intervjuet begynte spontant å fortelle om ting som måtte gjøres hjemme, hvordan slike tanker trakk oppmerksomheten bort fra arbeidet. Det sier førsteamanuensis Sofia Moratti ved NTNU. Sammen med kollega Siri Øyslebø Sørensen har hun undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen. Og det er også viktig å understreke at vi ikke studerer hvordan det var under pandemien. Vi undersøker hva som har skjedd 3 år etterpå. Tidligere internasjonal forskning har vist at menn og kvinner ikke alltid opplever hjemmekontor likt. Menn har oftere et eget arbeidsrom, mens kvinner ofte jobber i fellesrom som kjøkken og stue.

Vi tar som vanlig en titt på TV-programmene og finner ut at det solformørkelse over Europa. Alt du må vite om solformørkelsen 12. august i Spania, på Island og Grønland, så den total. Og du får mer på NRK 2 klokka 21.10. På NRK 1 så det EM i friidrett, så fra 1940 så kan du få med deg blant annet Karsten Warholm, Henriette Jæger og den europeiske friidrettsligheten i Birmingham. Sort Your Life Out, det underholdning på TV3, livsstil med Stacey Solomon og teamet som hjelper folk med å rydde opp i hjemmene sine ved å kvitte seg med unødvendige ting, 19.00 på TV3. Og filmen i kveld på TV3 Plus Rambo, Rambo 4 skal det være. Rambo rekrutteres av en gruppe kristne misjonærer som jobber for menneskerettigheter i kritiske deler av verden. 21.00 i kveld på TV3 Plus.

Du har kanskje hørt om Louvre Museet I Paris, verdensberømt. Det åpnet på denne dagen I 1793, og det verdens største og mest besøkte kunstmuseum. Det ligger ved Seinen, og var før, det ble da museum, et kongelig slott. Det viser fram tusenvis av historiske berømte kunstverk, inkludert Mona Lisa fra Leonardo da Vinci. Selve bygget stammer fra 1100-tallet, ble bygget som en festning og senere utvidet til å bli de franske kongenes residens. Glasspyramiden, som man gjerne kjenner igjen I dag I hagen, den ble bygd på 1980-tallet og fungerer I dag som hovedinngang. Andre ting du kan se I Louvre Venus fra Milo, en kjent antikk gresk marmorskulptur, og Nike fra Samotrake, den berømte greske seiersgudinneskulpturen med vinger.

0: Prisveksten i Norge økte til 3% i juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjonen endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten i konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen i Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-REX ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass i den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Norges Bank holder trolig rentene uendret på torsdag, det tror sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 Sør-Norge. Han viser til at inflasjonen i juni var lavere enn ventet. Markedet anslår om lag 30% sannsynlighet for heving. I dag kommer også nye SSB-tall for juli som kan endre utsiktene. I dag er det fengslingsmøte for Marius Borg Høyby i Oslo tingrett, og politiet ber om å forlenge varetektsfengslingen i 4 uker med fotlenke. Han har nå sittet i varetekt i over et halvt år. I den siste perioden har han hatt fotlenke hjemme på Skaugum i Asker. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide vil ha Senterpartiet med i ny skattepolitikk for Norge og inviterer dem til samtale med de borgerlige partiene. Hun sier hun ikke ber dem bytte side. Ifølge Søreide kan det bli mulig dersom Senterpartiet støtter skattelettelse Høyre la frem i valgkampen i fjor. Fotballpresident Lise Klaveness skal delta når Arendalsuken åpner i dag, det skriver Agderposten. Fotballpresidenten står på scenen ved åpningen. Arendalsuken er en viktig møteplass for ledere i politikk, næringsliv og medier, og festivalen trekkes også frem som en ekstra viktig del i forkant av valg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommer!

Jeg sier det sånn, de som trodde at sommeren over, de tok veldig feil. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg velkommen til nok en time med sommerblanding. Med sommerlåter, litt sommerlig prat, og gurknyheter, kall det hva du vil. Uansett, vi skal ha en hyggelig time foran oss. Vi skal snakke litt om noe du har lurt på I mange år, så her får du svaret. Hvorfor det to rør I fyllepistolen på en bensinstasjon? Svaret at det skal du være veldig glad for. Mer om det får du denne timen. Og så det snart solformølkelse, det kan det bli spennende å se på. Eller vær litt forsiktig. Vanlige solbriller beskytter ikke øynene dersom du ser direkte på sola under solformølkelsen. Norges Blindeforbund oppfordrer til å passe godt på barna. Mer om hva du skal gjøre får du denne timen. Og frivillige land rundt teller nå rype og skogsfugl for Statskog. Det gjør grunnlaget for bærekraftig jakt. Det bare noe av det vi skal snakke mer om, og fortsatt god sommer.

til 9 grader bare I overmorgen. Litt rande solskin innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag I denne tredagers perioden ifølge Yr.

Og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige landet rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode ved bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst, og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag, ifølge fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

unikt og spesielt med dagen i dag? Jo, det er navnedag for Lorentz, Lars og Lasse. Lorentz kommer av latin Laurentius av Laurus, som betyr laurbær. Lars og Lasse er nordiske kortformer av det samme navnet. Når det gjelder solens gang, så er det 6 minutter mindre dagslys siden i går i Trondheimsområdet. Soloppgang 04.59, solnedgang 21.47. I Oslo har man mistet 5 minutter dagslys. Soloppgang 05.20, solnedgang 21.24. Vi tar med oss at Kjell Olav Kran, kjent konsernsjef i Sparebanken, ble født på denne dagen i 1937. Hågen Ringnes, som kjent fra NRK, ble født i 1928, og billedhugger Erwin Løffler ble født i 1922. Nobelprisvinner Wolfgang Paul ble født i 1913, og forfatter Alfred Döblin i 1979.

Nå får du svaret på et spørsmål du sikkert har lurt på i mange år. Hvorfor er det to rør i fyllepistolen når du fyller bensin eller diesel på tanken? Den har en svært viktig funksjon, dette hullet. Det er et stort hull der man selvfølgelig kommer bensin gjennom, og et lite hull som gjør noe helt annet. Det har vært der i mer enn 70 år, men de færreste av oss kjenner til hvorfor, melder broom.no. Det lille røret har en viktig funksjon. Det sørger nemlig for at fyllingen avsluttes akkurat i tide, før det renner over. Og til å begynne med så var det ikke noe stort problem, fordi det var bare profesjonelle som fylte bensin på bilene. Men etter hvert som folk begynte å gjøre det selv, så ble det veldig mye søl, og man fort fant ut at de måtte gjøre et eller annet. Så det ble tatt patent i 1943 allerede, med amerikaneren Richard Corson. Han jobbet en løsning fram som gjorde at fyllingen skulle stoppe automatisk ved hjelp av at den måler lufta, og da får du et klikk.

Liker du å bade, så er det fortsatt håp. Det er badetemperaturer fra både nært og fjernt. Her kommer noen fra Vestfold. Færder melder om 18 grader ved Nesbryggveien. Holmestrand 18,8 ved Smørstein. Horten har 18 grader blank ved Løvøya. Og i Larvik så meldes det om 20 grader ved Roppestad. I Telemark så melder Toke Brygge Drangedal 18,6 grader. Kragerø melder om 19,7 ved Hullvann. Kvitsøy har 17,4 ved Strand Sommerland. Nissedal 16,5 ved Båthusbukta. Notodden har 17,5 i Foldsjø. Og i Tinn meldes det om 14,5 ved Sandviken. I Agder så er det 17,6 grader ved Klokkøya i Arendal. Grimstad melder om 18 grader ved Moisanden. Og Kristiansand så er det 18,5 ved Kristiansand Roklubb, en målestasjon der. Lindesnes melder om 20,1 grader i Harkmarkfjorden. Og i Risør så er det 18 grader ved Finnøya.

Liker du sjømat? Da er du ikke alene. De fleste nordmenn sier de ønsker å spise mer sjømat. Likevel viser de nyeste beregningene at konsumet fortsatt peker nedover, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. På et år har det norske sjømatkonsumet gått fra 18,26 kilo til 17,94 kilo per person. Fallet er lite, kun 2%, men over tid så er det merkbart. De siste 10 årene har konsumet gått ned med 2,8 kilo, tilsvarende 13,5%, eller rundt 15 sjømatmåltider i året per person. Utregningen er basert på innkjøpstall fra distributører til dagligvarekjeden og storhusholdningen i Norge, og utarbeidet av Flesland Markedsinformasjoner. Det er flere årsaker til konsumnedgangen, sier Agnete Bell, som jobber i Sjømatrådet. Hun peker blant annet på kvotenedgang for torsk, prisøkning og nye mattrender, der fisk ikke er en naturlig

0: Kinotips denne gangen en familiefilm med navnet Paw Patrol Dino-filmen, eller Paw Patrol Dino Movie som det heter på originalspråket. Den altså på norsk språk når den går på norske kinoer, fordi den passer for alle. Og det Sky, Ryder, Marshall og Chase som tilbake, endelig, skriver Filmweb. I deres største oppdrag så langt så kommer våre firbeinte favoritter til unnsetning etter at de blir strandet på en mystisk øy. Det viser seg at øya helt spesiell, på den bor nemlig et rikt mangfold med dinosaurer. Den sleipe borgermesteren Humdinger ankommer også øya, men for å utnytte dens naturlige ressurser. Marshall, Sky, Ryder og Chase og gjengen må ut på redningsaksjon, både for å sikre dinosaurenes videre eksistens og for å forhindre en naturkatastrofe. Den har ingen aldersgrense å snakke om. Regi ved Cal Brunker. Paw Patrol Dino-filmen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

Nå er den bare noen få dager, ja, noen få timer egentlig unna den store solformørkelsen. I den forbindelse så advarer Specsavers og Norges blindeforbund: ikke se direkte på solen. En mørkere sol er ikke tryggere for øynene. Vanlige solbriller beskytter ikke øynene dersom du ser direkte på sola under den kommende solformørkelsen 12. august. Og Specsavers og Norges blindeforbund oppfordrer særlig foreldre til å passe godt på barna. Dette er et spektakulært naturfenomen når opptil 90% av solen blir dekket av månen under en nesten total solformørkelse. Og selv om sollyset blir stadig svakere og det kan oppleves nesten som en skumringsmørke, er det fortsatt farlig å se direkte mot solen. Selv når nesten hele solskinnet er dekket av månen, kan den synlige delen av solen avgi nok intens stråling til å skade netthinnen permanent, sier optiker Trine Jonsen. Og du får også spesialbriller i stedet.

Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at en av tre elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Prisveksten I Norge økte til 3% I juli, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Kjerneinflasjon endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå sier at strøm og nettleie trakk opp 12-månedersveksten I konsumprisindeksen. Tallene kommer før Norges Banks rentebeslutning torsdag denne uken. 8 av 10 nordmenn tenker nesten aldri på terrorangrepet mot Al-Noor-moskeen I Bærum den 10. august 2019, det viser en undersøkelse fra C-Rex ifølge VG. Forskerne peker på at angrepet har fått svakere plass I den kollektive bevisstheten enn 22. juli og 25. juni. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi starter dagens kaffepause med, ja, skal vi si, en kort applaus. Sånn. Vi ferdig med helgen i hvert fall. Dette gikk da greit, synes jeg i hvert fall. Jeg har hatt en litt sånn merkelig weekend. Vært litt for lenge våken på en av dagene, sovet for lenge midt på dagen en av dagene, spist for mye dårlig mat. Ja, det vel omtrent slik som weekenden bruker å være, hvis du skal være litt kynisk, kanskje. Men jeg fornøyd. Jeg håper du også med måten du har tilbrakt din weekend på. Jeg har vært innom sosiale medier, og nå er jeg ikke venn med deg og alle andre, men jeg har sett på de som venner av meg, og her det liksom alt fra gåtur i fjellet, soppplukking, etc. Så det ser bra ut, meget bra. Vi skal starte dagens sending med litt musikk, og så skal vi snakke quiz og innhold om et lite øyeblikk.

Nå skal det quizzes, og vi skal finne frem til en kjent person. Tema med andre ord det vi kaller kjent folk. Og hvordan fungerer quizzen? Vel, såre enkelt. Du skal få tre forskjellige ledetråder. De kommer i tre forskjellige omganger. Her det ikke første mann til mølla. Du din egen dommer, og det kommer derfor et fasitsvar ved slutten av timen. Det håper jeg du får til. Disse tre ledetrådene er, skulle jeg tro, gode nok til å bringe deg til rett svar i hvert fall. Og så får vi se om det blir sånn, eller ei. Det jo alltid artig å se på slutten. Nå trykket jeg på feil knapp på maskinen min her, skal vi se. Sånn. Da skal vi snakke om første ledetråd. Dagens person ble født i år 2000, og har stort sett tilbrakt hele livet i en gymbag. Han har konkurrert siden han var 7 år gammel. Hvem kan dette være?

her skal vi trekke pusten. Det er mange navn i almanakken i dag. Det er navnedag for Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse. Og bakgrunnen er at det er diakonen Sankt Laurentius dag i den katolske kirkedag. Han ble brent over en rist og ble martyr i år 258. Hvis du ser det er noen fargefriske flagg som vaier, så kan det være fordi noen markerer frigjøringsdagen for Ecuador. Og hvis du undres hvordan det ser ut, så får du hive deg inn på Google nå. I 1387 så ble dronning Margrethe den første hyllet som Danmarks regent. Det skjedde i Lund, domkirke i Lund, men det er i Sverige. Ja, men det var en del av Danmark den gang nemlig. I 1628 samme dato regalskipet Vasa sank i Stockholm havn. Det skjedde på Jomfruturen og her hjemme. Sport 1899. Viking FK ble stiftet. Vi skal returnere til denne etter hvert.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under Radio Bingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Det sommer og ferietid!
2: Dette Sørlandsradion.

Vi er i gang med dagens quiz. En fin dag for denne quizen, synes jeg. Vi har en kjent person vi er ute etter, og jeg har vært litt sparsom med opplysningene så langt. Et enkelt Google-søk kunne kanskje bringe rett svar på banen, men forsøk å unngå det. Det første jeg sa var at dagens person ble født i 2000, stort sett tilbrakt hele livet i en gymbag, sa jeg, og har konkurrert siden han var 7 år gammel. Ja, og hvis du tok den på den, og det er det noen som har gjort, så er du ytterst flink. Eller har vært ytterst aktiv på ChatGPT eller på Google. Dagens person, her er ledetråd nummer 2, har holdt på med flere forskjellige idretter, og har blant annet gjort det veldig godt i langrenn. Men det er friidrett som skulle bli hans valg, og her har han vunnet gull i både OL, VM og EM, i tillegg til å sette norske, europeiske, verdens og olympiske rekorder. Ikke dårlig. Veldig, veldig flink. Men hvem er det?

har begynt å demre for mange hvem vi ute etter I dagens quiz. Nå spørs det om du med på notene, og hvis du trenger en ledetråd til, det det du skal få. La oss gjenta det vi har tatt med. Først så sa jeg at dagens person ble født I år 2000. Stort sett tilbrakt hele livet I en gymbag, har konkurrert siden jeg var 7 år gammel. Så sa jeg at dagens person har holdt på med flere forskjellige idretter, blant annet gjort det veldig godt I langrenn. Men det friidrett som skulle bli hans bane, og her har han vunnet gull I både OL, VM, EM, NM selvfølgelig, I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens- og olympiske rekorder. Ikke så mange av dem. Vi har siste ledetråd. Her tror jeg nok at vi ender opp med å avsløre svaret, men dagens person en del av en friidrettsfamilie og har søsken som også har store idrettsprestasjoner. Familien dog plaget med en konflikt mellom far og barn. Hvem vi ute etter?

voldsomt sett med navnedager I dag. Det ikke hver dag, det mer enn to. Det bruker å være to. Det mer enn to, så det gjerne tre. Men fem, den ny. Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse har navnedag I dag. Og her opphavet Laurentius. Skal vi se hva Laurentius betyr. Fra byen Laurentum. Ok. Det mange som har bursdag på dagens dato også, eller har vært født på dagens dato. La oss se på noen av dem som dukker opp. Vi har den svenske langrennsløperen Frida Karlsson, hun født på dagens dato I 1999. I 1997 ble Kylie Jenner født. Hun amerikansk modell, forretningskvinne og del av Kardashian-imperiet. Vi har den irske fotballspilleren Roy Keane, født I 1971. Vi har den svenske radioprogramlederen Madeleine Cederström, hun ble født I 1963. Ja, og det flere, sier jeg. Vi har bare gratulasjoner å komme med. Gratulerer med dagen!

var kanskje bare en person vi skulle frem til I dag. Det føles litt sånn I hvert fall. Og etter hvert, og særlig etter ledetråd nummer to, I hvert fall etter ledetråd nummer tre, så var det helt tydelig at de fleste var med på notene. Riktig svar I dagens quiz, vår søken etter kjentfolk, Jakob Ingebrigtsen. Det jeg snakket om var at han ble født I år 2000, har konkurrert siden han var 7, var veldig god I langrenn, men så valgte han seg friidrett da, hadde nær sagt heldigvis. Her har han vunnet gull for Norge I både OL, VM og EM, I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens- og olympiske rekorder. Og så han jo en del av Ingebrigtsen-familien, og har søsken som også har store idrettsprestasjoner på sin CV, men så de plaget da med konflikten mellom far Gjert og barna, noe som endte I en rettssal til slutt. Det det. Jakob Ingebrigtsen, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du fikk den inn. Premier deg selv med noe fint. Bra!

Hvis du skal ut og kjøpe bolig, hus eller leilighet, har det noe betydning hvem som har bodd der før? Ja, det hadde vært artig om man bodde liksom i en eller annen form for superkjent persons tidligere bolig. Nå skal Henrik Ibsens historiske leilighet selges. Den ligger i Victoria Terrasse, der utenriksdepartementet tidligere holdt til. Og Kåre Conradi spent på hva de nye eierne vil gjøre med det han kaller et nasjonalklenodium. Bygningen som huser Ibsens leilighet skal selges på Jot. Conradi her bekymret for hele bygningens fremtid selvfølgelig, men spesifikt hva som skjer med Ibsens historiske bolig. Statsbygg de forsikrer at leilighetens kulturhistoriske verdi skal ivaretas. Ibsen-kompaniet har jo brukt leiligheten som kunstnerisk base, og spørsmålet også litt hva som skjer i forhold til dem.

12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjedene for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke i klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde i Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at 1 av 3 elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra Akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner i måneden, i Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. EBU har forlenget avtalen om friidretts-EM-rettigheter til og med 2031, og NRK får dermed videre rett til å sende mesterskapene. NTB skriver at EBU og det europeiske friidrettsforbundet har blitt enige om en forlengelse. NRK er ett av 30 EBU-medlemmer som vil sende EM fremover. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

time nummer to av dagens kaffepause. Ja, vi i gang, og det mandag, og dette kunne vært så ille. Dette kunne vært krise, får vi si. Fordi, ja, mandager litt tunge, og nå langt de fleste tilbake fra ferie, og vi begynner med at utdanningsinstitusjonen i gang med undervisning og sånne ting. Så hverdag, og det la du kanskje merke til når du var ute med bilen eller sykkelen eller på busstogbane i løpet av morgenkvisten i dag. Jeg har vært så tidlig på jobb at jeg merker egentlig ingenting til at ferien over, men jeg merker det på folk i lokalet. Vi stort sett fulltallet nå, så dette blir bra. Nå gjelder det bare at jeg får lov å ta ferie. Det gleder jeg meg til. Skal fortelle deg mer om det når det skjer. Vi har enda en quiz å by på. Vi skal finne frem til en film. En film. Jeg skal snakke litt om det etterpå. Første ledetråd kommer også. Bare vent.

Vi er I gang med quiz, og tema for denne quizen film. Og vi bruker å ta for oss ganske store, betydelige filmer, så her skulle langt de fleste klare å finne frem til svaret, tror jeg. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer i tre individuelle runder I løpet av timen. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Hvorfor har vi en egen fasit? Vel, det fordi du din egen dommer og premiegiver her. Har du rett, eller du føler du har gjort det godt nok I forhold til innsats, så foreslår jeg at du premierer deg selv. Ok. Hvis du glad I film, så har du sikkert noen favoritter. Noen må man bare se, og det kanskje der dagens film sorterer. Dagens film var nyskapende på mange måter. Det for øvrigt den første som filmet såkalt stereoskopisk, noe som ble utviklet, og blant annet nye kameraer, spesielt for denne produksjonen. Hvilken film det?

Vi leter etter en film i quizzen, og ja, jeg har fått et svar allerede, men det fra en jeg vet det filmnerd. Så du får være litt tålmodig, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette med de neste ledetrådene som kommer. Det to som gjenstår. Første ledetråd var at dagens film var nyskapende på mange måter. Den første som filmet stereoskopisk, og det ble utviklet nye kameraer spesielt for denne produksjonen, for at det helt tatt skulle fungere. Ledetråd nummer to nå. Dagens film, en av de mest innbringende noensinne, har tjent milliarder av dollar. Den fikk også Oscar-priser for visuelle effekter, beste kinematografi og beste scenografi. Hadde også nominasjoner i ytterligere 6 kategorier, men tapte blant annet regi og skuespillere, dessverre. Men hvem det vi ute etter? Hvilken film kan dette være? Du skal få en ledetråd til straks.

BBC har børstet litt støv av oversikten over merkedager I dag. Det blitt den tiende, så hva kan vi markere bare fordi det den tiende? Ja, og så august selvfølgelig, hvis du nå skulle være I tvil om hvilken dag det du, I dag så skal vi feire løver. Og den faller jo oss nordmenn lett for brystet. Vi har jo en tradisjon med løver her I landet. Vi bruker jo en del tid på løver, all den tid vi tross alt har en løve I vårt eget riksvåpen. Så jeg vet ikke hvordan vi skal bruke dette. Gå rundt og vise frem riksvåpenet ved anledning. Du har I alle fall ett eksemplar på passet. Hvis du har lyst, det den store latskapsdagen, og den har jeg store ambisjoner om å feire når jeg kommer hjem senere. Og det kan du også. Den 10. august, latskapens dag. Indolens, slå opp det I en fremmedordbok.

Nå lundres du kanskje hvilken film vi var ute etter, hvis du ikke har fanget lunta enda. Og da kan jeg avsløre med en gang at vi skal tilbake til 2009, og den første Avatar-filmen som kom ut rett før jul det året. Avatar var nyskapende, filmet stereoskopisk, og det ble utviklet egne nye kameraer, spesielt for filmen. Avatar var en av de mest innbringende noensinne, fikk også Oscar-priser, beste visuelle effekter, beste kinematografi, beste scenografi blant annet, og hadde også nominasjoner i ytterligere 6 kategorier. Hele filmen, skapt av James Cameron, ble skrevet allerede da han holdt på med Titanic, så det tok litt tid før han fikk filmet den. Produsert og regissert av samme mann, og når det gjelder rollebesetningen, Sigourney Weaver og Zoe Saldana, hadde viktige roller, og dette har jo etter hvert blitt en serie med filmer. Riktig svar altså, Avatar fra 2009. Jeg håper du landet den, premieren av selv, etter innsats.

0: Hvis du spesielt rik, og du må være meget spesielt rik, så går du hen og får et spesielt skip bygget for deg. I moderne tid så har disse megamilliardærene bygget seg noen fantastiske jotter. Men de bygget skip i gamle dager også, de som var fryktelig rike. En av dem som var fryktelig rik, det var en svensk kong, Gustav den annen. Adolf, og han lot bygge et regalskip, et kongeskip i den svenske flåten. Dette skipet het Vasa, og ble sjøsatt den 10. august i 1628. Hele tiden under byggingen så sa alle eksperter at det skipet der vil aldri kunne seile. Kongen ignorerte det, og det som skjedde på jomfruturen var nettopp at den gikk ned.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: tema I filmen Terminator, den første I hvert fall, at maskinene overtar, og at det roboter og kunstig intelligens som styrer verden, og som om menneskene driver krig mot dem. Og det var jo presentert som science fiction. Det føles litt ut som vi på vei dit, og jeg fant en sak her om sykepleiere I New York, og da snakker vi om byen New York, og ikke delstaten New York. De sier at KI, kunstig intelligens, nå har gått så langt at de mer eller mindre blir erstattet av disse. Og det må man jo si. Jeg hadde ikke helt ventet å lese dette. Det I alle fall en større sykepleierstreik med dette som tema. De sier at de trodde verktøyet bare ville hjelpe med å behandle etterslepet av saker. Men da saksvolumet returnerte til det normale, så ble sykepleierne bedt om å hoppe av.
1: Det sommer og ferie

Vi er ferdige med dagens kaffepause. Ja, nesten I hvert fall. Vi har noen musikk som gjenstår, men selve hoveddelen av dagens program vel overstått. Jeg håper du klart å løse quiz. Og hvis du glad I quiz, så kan jeg fortelle at vi har lagt ned litt ekstra innsats I redaksjonen. Funnet på noen nye kategorier som skal dukke opp etter hvert og sånn, så her kan det bli ganske spennende I tiden som kommer. Og legg øret til radioen, sett av tiden. Vi på plass hver eneste dag til samme tid. Når det gjelder dagens sending, så føler jeg vel at mandagen preget teamet, men... Jeg synes samtidig at vi har klart å være ganske positive, altså. Blitt noen kopper kaffe, da. Men sånn det jo. Vi høres igjen allerede I morgen tirsdag med nytt program, og så håper jeg at du får en fantastisk mandag. Jeg trener Lundgren på vegne av meg selv, og resten av teamet. Vi sender deg gårde med stående applaus.

0: MDG varsler at partiet vil skrote Norges pris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%. Det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre I McDonald's-striden etter at partifellen I Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn I arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser I året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College I Lisboa I Portugal. Det en bachelor I business management, opplyser Kongehuset I en pressemelding. Undervisningen skal skje I Lisboa det første året, før studiene fortsetter I Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes I dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet I Oslo. Høyre vil sette ned et internasjonalt ekspertpanel for å granske norsk lærerutdanning og metodene fremtidens lærere skal bruke I klasserommet, det melder NRK. Mathilde Tybring-Gjedde I Høyre sier opplæringen for dårlig, og viser til at 1 av 3 elever ikke har lært å lese. Ekspertene skal utrede tiltak. Studenter har fortsatt et budsjettunderskudd hver måned til tross for økt studiestøtte de siste årene. Det viser en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse utarbeidet på oppdrag fra akademikerne. På landsbasis mangler en student rundt 1900 kroner I måneden. I Oslo og Bærum nær 3500 før andre utgifter. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hans timer på Sørlandsradion.

da det vel klar for en ny uke da, som gir oss nye muligheter og nye dager som vi kan fylle med det vi liker, forhåpentligvis. Jeg heter Hanne, gjør det jeg liker akkurat nå, og det ønsker jeg hjertelig velkommen hit inn I kroken min. Her kan vi sitte og kose oss I to timer fremover. Jeg blir I hvert fall sittende her, og så kommer og går du som du har mulighet til og vil selv. Ikke noe tvang her. Jeg sier velkommen, og så håper jeg at du har hatt en fin helg.

0: Målinga skrev seg inn I historien. I 1925 så var det en 6 år gammel jente, Patricia Cheeseman, som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun hadde blitt behandlet der på Guy's Hospital I London. Og det ble meldt at instant coffee var oppfunnet på denne dagen I 1933, eller pulverkaffe da, som mange også kaller det. Og Joanne Osterud fløy opp ned I 4 timer, 38 minutter og 10 sekunder på denne dagen her I 1988, og satte rekord for invertert flyvning.
1: Det sommer og ferie

satse på at august har behandlet deg godt så langt, at sommerferien har vært bra, eller bra, hvis du fortsatt inne I den. Og så satser jeg på at du har lyst til å slå og følge med meg videre også, for nå skal vi straks ta for oss dagens uttrykk, og det høres kanskje ikke så kult ut, men jeg synes det ganske kult, og I dag til et som jeg har hørt veldig mange ganger, det brukes I dagligtalen I dag. Vi skal dykke litt ned I den som tier, samtykker.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta.

Det er tungt å begynne på denne mandagen her, men det er alltid muligheter for å, ja, hva skal man si da, godte seg litt på andres enda tyngre hverdag, ja, som for eksempel disse folka som har satt seg ned for å prøve å finne ut hva som verdens lengste ord. Altså, tenk deg hvor mye bokstaver de har telt, hvor mange ord de har telt i hvert ord, og så videre. Vi skal se litt nærmere på funnene vi ganske snart. Håper du blir med.

0: move now.
1: Det mye snakk om ord og uttrykk, og så jeg litt sånn ordnerd også. Jeg liker kommunikasjon, og hvordan man kan liksom kommunisere en og samme ting på to vitt forskjellige måter. Eller det motsatte da, at man kommuniserer en setning på to forskjellige måter, så har det helt forskjellige betydninger. Det utrolig spennende hvis man først liksom setter seg litt inn i det og leker litt grann med det, og det høres sikkert utrolig kjedelig ut, men jeg anbefaler deg bare å sette deg ned og gjøre det. Jeg diskuterte det med en venninne nå i helgen, for det jo ofte sånn, hvis man har en skikkelig drittdag der alt går ordentlig, ordentlig gærent, så sier man gjerne, åh, det en sånn mandag. Men hvis man har liksom en dag hvor alt bare flyter og går som det skal, kanskje man har ørlite grann flaks også, så det jo, åh, det en sånn mandag. Skjønner du hva jeg mener? Det akkurat det samme, men betyr jo to vitt forskjellige ting.

Vi har den 10. august I dag. Har du bursdag? Gratulerer med dagen. Send vel en ekstra liten bursdagshilsen til min mormor som har bursdag I dag. Og så kan vi jo fortelle at kjente folk som Frida Karlsson har bursdag I dag. En av de svenske skijentene. Kylie Jenner, denne reality-stjerna som blant annet har et eget sminkemerke. Og så har vi Ryan James Eggold som spilte blant annet Tom Keen I The Blacklist. Og Antonio Banderas. Gratulerer med dagen.

Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet er 328 000 kroner, med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner i måneden i vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag er økt til 21,5 milliarder i revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten i prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta i juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst i verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Arbeidsminister Kjersti Stenseng sier hun støtter Høyre i McDonald's-striden etter at partifellen i Arbeiderpartiet Morten Sandanger beskrev jobben som et rent helvete. Stenseng roser kjeden for innsats for å få unge inn i arbeidslivet, og viser til samarbeid med NAV og mål om 50 nye ansettelser i året, skriver VG. Prins Sverre Magnus skal studere ved Forward College i Lisboa i Portugal. Det er en bachelor i business management, opplyser kongehuset i en pressemelding. Undervisningen skal skje i Lisboa det første året, før studiene fortsetter i Paris og Berlin. Prinsesse Ingrid Alexandra ønskes i dag velkommen som utvekslingsstudent ved Universitetet i Oslo. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg håper at du har en god start på uka di. Den jo gjerne god hvis helgen har vært fin. Kan fort være litt tyngre hvis man nylig har kommet fra mange uker med ferie. Og der vi jo nå at de aller fleste på vei tilbake fra ferie. Både denne uka og neste uke. Neste uke starter vel skolen igjen også. Sånn at da man liksom helt i vanlig hverdag igjen. Jeg heter Hanne, jeg skal sitte her en time til, og jeg blir kjempeglad hvis du vil.

Den 10. august ifølge kalenderen en dag som vi skal nyte synet av skyskrapere, som står det i kalenderen her. Det jo sikkert et eller annet med å prøve å finne ut hvem som har bygget og tegnet det og så videre, sett litt pris på at jobbes arealeffektivt for å få plass til alt som vi trenger å ha plass til på denne kloden. Vi skal bruke dagen i dag på å lese opp og studere løver, for i dag løvedagen. August måned er vi jo i, og det vel løvens måned på mange måter, i astronomien også, så det passer sikkert bra. Vi har s'mores-dagen i dag også. Hørte rykter om at det noe man må prøve før man dør. Det kjeks med smeltet sjokolade og marshmallows inni, har jeg blitt fortalt. Og så det vloggedagen i dag. Lag en videoblogg da, eller i hvert fall sjekke ut andre sin. Og kalenderen virker til å henge litt igjen på 80-tallet i dag, for det Duran Duran-dagen i dag. Det sommer og ferietid. Dette

Når vi først innom feiringer og den slags, så kan vi slenge en gratulasjon ut til Lorentz, Lavrans, Lauritz, Lars og Lasse. Alle fem har navnedag I dag den 10. august. Gratulerer så mye med det. Vi skal også ha med oss ord for dagen som kommer fra Oscar Wilde. Sier man sannheten, blir man før eller siden avslørt. Og det gjelder vel andre veien også. Hvis man forteller løgner, så blir man vel også på et eller annet tidspunkt avslørt. When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost, you know what it feels like, you know what I feel right, you know what it cost, you know what it cost.

Har du noen gang kjent på at du får sånne der aha-opplevelser når du kommer til å bli kjent med deg selv? Jeg merker ikke det så ofte, men jeg blir like overrasket hver gang det skjer, for det kommer liksom som lyn fra klar himmel ofte. Og i år, jeg begynner å komme godt opp i alder nå, jeg har blitt en voksen dame, og det først i år at jeg har forstått at jeg et festivalmenneske. Jeg elsker festivaler, ja. Det noe som gir meg helt sykt mye energi. Det trenger ikke å være festival som jeg sånn i utgangspunktet digger noen artister på eller noen ting. Det bare noe med hele festivalstemningen, folka og det fellesskapet som dukker opp rundt sånne festivalarrangementer. I tillegg til at man ofte oppdager mye nytt i musikk, da, som gjør meg til et veldig lykkelig menneske. Men det rart at det ikke har gått opp for meg før i år at jeg en festivalperson.

Tidligere så har vi lært hvordan vi skal unngå å få demens, eller I hvert fall senke risikoen for det. Vi skal lære noe nytt for behandling for høyt blodtrykk og diabetes, unngå røyke, være fysisk aktive. Vi skal spise sunt, ha sosial kontakt rundt oss, gjerne fjes til fjes, forebygge eller behandle depresjon, eller ikke være deprimert I det hele tatt, ha en psykisk god helse. Og så begynne med høreapparat og briller dersom det behov for det, og helst stresse så lite som mulig. Men hvilke demenssignaler bør vi ta på alvor da? Svaret får du snart. I love you.

Det fort gjort å være litt glemsk I hverdagen, men hva forskjellen på vanlig glemskhet, og hva demens og tegn på det? Man skal være klar over at det tar litt tid å utvikle demens. Demensprosessen starter 10-15 år før man ser de kliniske symptomene. Forklares her at hukommelsesvansker kan være tidlig tegn på Alzheimers, men tap av språk og endring av personlighet ofte kjennetegn som går på demens. Da. Når hukommelsesvanskene påvirker hverdagslivet, så jo det et stort varseltegn som man definitivt bør ta på alvor, og folk må huske at vi er reparerbare, sånn at god søvn og fysisk aktivitet og sunt kosthold gjerne med på å øke livskvaliteten. Og så skal man også tenke på at når man blir eldre, så husker man gjerne saktere, og det betyr ikke at man har demens, da, men at det tar litt lengre tid å bla fram ting I husken opp I hjernen.

Jeg spurte hva som det tydeligste tegnet eller symptomet på demens, og et tydelig skille vil være en langsom og økende tendens til å glemme ny og viktig informasjon, samt at den glemselen påvirker evnen til å fungere I hverdagslivet. Det for eksempel normalt å glemme hvor man har lagt ostehøvelen fra gang til gang, men det ganske unormalt å glemme hvordan ostehøvelen brukes, så der det også noen signaler man kan plukke med seg da. Men også dette her med personlighetsforandringer da, at man kan kjenne litt på at man forandrer seg.

0: har vel greid pausa lenge nok nå. Det har vært så stas å sitte her og tenke og snakke og bable og skravle I vei denne mandagen her, at jeg har nesten helt glemt at vi jo selvfølgelig skal ha med det dagens ubrukelig, men allikevel interessante fakta. Noe vi har hver eneste dag. Og det viktig å ha med, fordi det gir et lite sånt... støt I kroppen, I hjernen, som sier at nå tar vi pause, nå skal vi bare koble helt av, og så kobler vi oss på igjen rett etter at vi har fått med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta. Og gjør vi det, så skal det, ifølge forskerne, funke bra I forhold til effektivitet og perspektiv I hverdagen. Yes, da drar vi I gang da, med dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som går sånn som dette. Alt spyttet du produserer gjennom et langt liv nok til å fylle to svømmebasseng. Da det bare å begynne å måle opp.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og ferie.

Jeg klarer ikke å tro at denne mandagen ved vei sende for vår del. Altså, jeg får det nesten ikke til å stemme i det hele tatt, for jeg føler at jeg sitter her i 2 timer, men nei, det jo det jeg har. Åh, nå hadde jeg et sånn teit øyeblikk igjen. Jeg beklager, men det jeg egentlig tenkte på var at jeg skulle prøve å si at jeg følte at jeg sitter her i en time, og så har jeg sittet her i 2. Åh, men jeg konsentrerte meg så fælt om at jeg hadde sittet i 2, og så videre. Nei, nå det på tide å runde. Jeg heter Hanne, ønsker en fin mandag videre, og håper vi høres igjen i morgen. Ha det!

0: Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo Tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken har kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. 12-månedersveksten I prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer fortsatte å avta I juli og endte på 1,1%, det viser SSBs siste konsumprisindeks. Virke sier at lavere kostnadsvekst I verdikjeden for mat og sterk priskonkurranse mellom dagligvarekjedene har bidratt til at prisveksten har kommet betydelig ned fra årsskiftet. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette lyden av

Da det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Østlandet ser ut til å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr.

Ventetiden er over, eller snart over, for 180 000 nordmenn. August betyr nemlig jaktstart. Og i dag starter bukkejakta. For mange er det selve symbolet på at jaktsesongen er i gang, skriver Norges Jeger- og Fiskerforbund i en pressemelding. I forhold til mye annet matvilt her i landet er rådyr en nykommer, sier informasjonssjef Line Lillebø Osfoss. Rådyret kom til Norge på slutten av 1800-tallet, og bestanden har vært i god vekst. Rådyr er en ganske varmekjær art, og mange omtaler den som en klimavinner. De siste årene har utbyttet av rådyrjakta holdt seg på et stabilt nivå, med nærmere 28 000 felte dyr i fjor. Osfoss fremsnakker gjerne viltkjøtt. Det er en førsteklasses matressurs med mange bruksområder, og noe av det sunneste og mest naturlige kjøttet man kan spise. Og jakt er en av de største friluftsaktivitetene i Norge. I dag altså, denne uka, starter bukkejakta.

0: Du hører på Sørlandsradion. Mitt navn Kyrre Dahl. Dette lett blanding, og nå litt mer musikk.
1: Lett blanding.

Her pollenvarslet som vi henter fra Norges Astma- og Allergiforbund. Og nå det relativt lite spredning av det som men vi tar med detaljene. Østlandet, det ventes lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder Sørlandet. Lavt gresspollen, lavt burotpollen. I vest, altså Rogaland, Vestland og Møre og Romsdal, så det rett og slett lave nivåer av gresspollen, lite eller ikke noe burotpollen. Indre Østlandet og Trøndelag, det ventet lave nivåer av både gresspollen og burotpollen, og i sentrale fjellstrøk så det lavt av gresspollen, lite eller ingen burotpollen. I Nordland og i Finnmark så det ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I Troms det ventet moderate nivåer av gresspollen, men lite eller ingen burotpollen.

Barbie er ikke lenger bare en Barbie-dokke og Ken, det er blitt nå en egen Whitney Houston-dokke. Barbie vil hedre avdøde Whitney Houston med sin egen dukke, skriver NTB. Hun er den siste blant stjerner som David Bowie og Diana Ross som har blitt foreviget i form av en Barbie-dukke. Den gjenskaper Houstons utseende fra musikkvideoen til I Wanna Dance With Somebody, med en rosa kroppsnær midi-kjole, fargerike øredobber og hvite og blå hæler, komplett med hennes karakteristiske lange krøllete hår. Barbie er stolt av å hedre hennes utrolige arv med det nyeste tilskuddet til Barbies signaturserie, sier leder for Barbie Mattel, Nathan Baynard. Dukken ble avduket under den femte årlige Whitney Houston Legacy of Love-galaen, som arrangeres til fordel for stiftelsen til den avdøde sangeren, og er altså en lang rekke kjente artister som har fått denne som

Vi tar en titt på badetemperaturer, og nå starter vi i Akershus, hvor det meldt om 19 grader ved Kinnartangen i Asker. I Bærum 19,2 ved Kalvøya, og i Nesodden det meldt om 18,5 ved Bomansvik. I Buskerud så det meldt om 18 grader ved Øvre Sund i Drammen. I Hole det 19,1 ved Slettøya, og i Kongsberg så meldes det om 17 grader ved Sagrenadammen. Og på Ringerike så det 21 grader faktisk i Steinsfjorden. I Østfold så det 20 grader ved Djupeglo i Fredrikstad. Hvaler har 19 grader ved Lisundet. Moss 19 grader ved Kurskjærbukta, og i Sarpsborg 18,6 ved Høysand. I Innlandet så det 17,1 ved Åborgtjernet i Gjøvik. Det 16,8 ved Mjøsparken i Ringsaker. Det 17 grader i Einavatnet.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

Mens mannen kaprer hjemmekontoret, blir kvinnen ofte sittende ved stue- og kjøkkenbordet. En norsk studie har undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen til kvinnelige og mannlige forskere. For noen blir hjemmekontoret også en påmeldelse om alt som burde vært gjort i huset. Når du sitter hjemme og ser på de stygge skittende vinduene, som en kvinne sier i undersøkelsen. Flere av kvinnene i intervjuet begynte spontant å fortelle om ting som måtte gjøres hjemme, hvordan slike tanker trakk oppmerksomheten bort fra arbeidet. Det sier førsteamanuensis Sofia Moratti ved NTNU. Sammen med kollega Siri Øyslebø Sørensen har hun undersøkt hvordan hjemmekontoret påvirker hverdagen. Og det er også viktig å understreke at vi ikke studerer hvordan det var under pandemien. Vi undersøker hva som har skjedd 3 år etterpå. Tidligere internasjonal forskning har vist at menn og kvinner ikke alltid opplever hjemmekontoret likt. Menn har oftere et eget arbeidsrom, mens kvinner ofte jobber i fellesrom som kjøkken og stue.

Vi tar som vanlig en titt på TV-programmene og finner ut at det solformørkelse over Europa. Alt du må vite om solformørkelsen 12. august i Spania, på Island og Grønland, så den total. Og du får mer på NRK 2 klokka 21.10. På NRK 1 så det EM i friidrett, så fra 1940 så kan du få med deg blant annet Karsten Warholm, Henriette Jæger og den europeiske friidrettsligheten i Birmingham. Sort Your Life Out, det underholdning på TV3, livsstil med Stacey Solomon og teamet som hjelper folk med å rydde opp i hjemmene sine ved å kvitte seg med unødvendige ting, 19.00 på TV3. Og filmen i kveld på TV3 Plus Rambo, Rambo 4 skal det være. Rambo rekrutteres av en gruppe kristne misjonærer som jobber for menneskerettigheter i kritiske deler av verden. 21.00 i kveld på TV3 Plus.

Du har kanskje hørt om Louvre Museet I Paris, verdensberømt. Det åpnet på denne dagen I 1793, og det verdens største og mest besøkte kunstmuseum. Det ligger ved Seinen, og var før, det ble da museum, et kongelig slott. Det viser fram tusenvis av historiske berømte kunstverk, inkludert Mona Lisa fra Leonardo da Vinci. Selve bygget stammer fra 1100-tallet, ble bygget som en festning og senere utvidet til å bli de franske kongenes residens. Glasspyramiden, som man gjerne kjenner igjen I dag I hagen, den ble bygd på 1980-tallet og fungerer I dag som hovedinngang. Andre ting du kan se I Louvre Venus fra Milo, en kjent antikk gresk marmorskulptur, og Nike fra Samotrake, den berømte greske seiersgudinneskulpturen med vinger.

Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom I Nord-Italia I fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil I trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen I Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling I nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høyby I tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet I retten I dag. NRK melder at Høyby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke gjentagelsesfare. Norske banker og låneinstitusjoner eier privatbiler for 167 milliarder, viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. OFV opplyser at godt over 500 000 personbiler har lån. De sier at det gjennomsnittlige billånet 328 000 kroner med høyere andel blant menn. MDG varsler at partiet vil skrote Norgespris og foreslår en fast rabatt på 1000 kroner I måneden I vinterhalvåret. Partiet mener pengebruken kommet ut av kontroll. NTB skriver at regjeringens kostnadsanslag økt til 21,5 milliarder I revidert nasjonalbudsjett. Energiminister Terje Aasland avviser forslaget. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Jeg sier det sånn, de som trodde at sommeren var over, de tok veldig feil. Mitt navn Kyrre Dahl, ønsker deg velkommen til nok en time med sommerblanding. Med sommerlåter, litt sommerlig prat og gurknyheter, kall det hva du vil. Uansett, vi skal ha en hyggelig time foran oss. Vi skal snakke litt om noe du har lurt på I mange år, så her får du svaret. Hvorfor det to rør I fyllepistolen på en bensinstasjon? Svaret at det skal du være veldig glad for. Mer om det får du denne timen. Og så det snart solformølkelse, det kan det bli spennende å se på. Eller vær litt forsiktig. Vanlige solbriller beskytter ikke øynene dersom du ser direkte på sola under solformølkelsen. Norges Blindeforbund oppfordrer til å passe godt på barna. Mer om hva du skal gjøre får du denne timen. Og frivillige land rundt teller nå rype og skogsfugl for Statskog. Det gjør grunnlaget for bærekraftig jakt. Det bare noe av det vi skal snakke mer om, og fortsatt god sommer!

Da er det vel greit å se litt på værvarslet fra Yr for de neste tre dagene. Østlandet ser ut til å få ganske fine tre dager. Delvis skyet oppholdsvær over 20 grader hver dag. Litt mer skyer utover i perioden. Sørlandet får også en fin periode med mye solskinn. For det meste delvis skyet oppholdsvær og opp igjen 23 grader på det varmeste. Vestlandet får grått, ikke så veldig vått, men noe nedbør kommer det i form av regn, 14-15 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også noe regn, særlig til å begynne med litt torden og brak også. Så blir det 13-15 grader, etter hvert litt mer opphold. Nord-Norge får nedadgående temperatur fra 12-9 grader bare i overmorgen. Litt solskinn innimellom, for det meste grått og også litt vått innimellom. Litt nedbør hver dag i denne tredagersperioden ifølge Yr.

og så er det jakttid, og da skal Statskog sjekke bestanden av rype og skogsfugl. De har fått frivillige landet rundt til å telle rype og skogsfugl langs 5100 kilometer. Den rekordhøye takseringen styrker grunnlaget for bærekraftig jakt. Det er i områder fra Njardarheim i sør til Reisavann i nord, i perioden da fram til 20. august. I løpet av disse tre ukene går hundrevis av taksører til sammen en distanse som tilsvarer luftlinje mellom Oslo og Dubai. Det er et lite stykke. De frivillige som nå takserer for Statskog er kurset i en standardisert og vitenskapelig kvalitetssikret tellemetode med bruk av hund og hundefører. Alle ekvipasjer er utstyrt med markeringsdekken merket takst, og takseringene dekker lirype, storfugl, orrfugl og enkelte linjer for fjellrype. Og de utfører altså et viktig oppdrag, ifølge fagsjef i Statskog, Inge Breisjøberget.

Og hva det som unikt og spesielt med dagen I dag? Jo, det navnedag for Lorentz, Lars og Lasse. Lorentz kommer av latin Laurentius av Laurus, som betyr laurbær. Lars og Lasse nordiske kortformer av det samme navnet. Når det gjelder solens gang, så det 6 minutter mindre dagslys siden I går I Trondheimsområdet. Soloppgang 04.59, solnedgang 21.47. I Oslo har man mistet 5 minutter dagslys. Soloppgang 05.20, solnedgang 21.24. Vi tar med oss at Kjell Olav Kran, kjent konsernsjef I Sparebanken, ble født på denne dagen I 1937. Hågen Ringnes, som kjent fra NRK, ble født I 1928, og billedhugger Erwin Løffler ble født I 1922. Nobelprisvinner Wolfgang Paul ble født I 1913, og forfatter Alfred Döblin I 1879.

Nå får du svaret på et spørsmål du sikkert har lurt på i mange år. Hvorfor er det to rør i fyllepistolen når du fyller bensin eller diesel på tanken? Den har en svært viktig funksjon, dette hullet. Det er et stort hull der man selvfølgelig kommer bensin gjennom, og et lite hull som gjør noe helt annet. Det har vært der i mer enn 70 år, men de færreste av oss kjenner til hvorfor, melder broom.no. Det lille røret har en viktig funksjon. Det sørger nemlig for at fyllingen avsluttes akkurat i tide, før det renner over. Og til å begynne med så var det ikke noe stort problem, fordi det var bare profesjonelle som fylte bensin på bilene. Men etter hvert som folk begynte å gjøre det selv, så ble det veldig mye søl, og man fort fant ut at de måtte gjøre et eller annet. Så det ble tatt patent i 1943 allerede, med amerikaneren Richard Corson. Han jobbet en løsning fram som gjorde at fyllingen skulle stoppe automatisk ved hjelp av at den måler lufta, og da får du et klikk.

Liker du å bade, så er det fortsatt håp. Det er badetemperaturer fra både nært og fjernt. Her kommer noen fra Vestfold. Færder melder om 18 grader ved Nesbryggveien. Holmestrand 18,8 ved Smørstein. Horten har 18 grader blank ved Løvøya. Og i Larvik så meldes det om 20 grader ved Roppestad. I Telemark så melder Toke Brygge Drangedal 18,6 grader. Kragerø melder om 19,7 ved Hullvann. Kvitsøy har 17,4 ved Strand Sommerland. Nissedal 16,5 ved Båthusbukta. Notodden har 17,5 i Folsjø. Og i Tinn meldes det om 14,5 ved Sandviken. I Agder så er det 17,6 grader ved Klokkøya i Arendal. Grimstad melder om 18 grader ved Moisanden. Og Kristiansand så er det 18,5 ved Kristiansand Roklubb, en målestasjon der. Lindesnes melder om 20,1 grader i Harkmarkfjorden. Og i Risør så er det 18 grader ved Finnøya. Det er

Liker du sjømat? Da er du ikke alene. De fleste nordmenn sier de ønsker å spise mer sjømat. Likevel viser de nyeste beregningene at konsumet fortsatt peker nedover, skriver Norges sjømatråd i en pressemelding. På et år har det norske sjømatkonsumet gått fra 18,26 kilo til 17,94 kilo per person. Fallet er lite, kun 2%, men over tid så er det merkbart. De siste 10 årene har konsumet gått ned med 2,8 kilo, tilsvarende 13,5%, eller rundt 15 sjømatmåltider i året per person. Utregningen er basert på innkjøpstall fra distributører til dagligvarekjeden og storhusholdningen i Norge, og utarbeidet av Flesland Markedsinformasjoner. Det er flere årsaker til konsumnedgangen, sier Agnete Bell, som jobber i Sjømatrådet. Hun peker blant annet på kvotenedgang for torsk, prisøkning og nye mattrender, der fisk ikke er en naturlig

Kinotips denne gangen en familiefilm med navnet Paw Patrol Dino-filmen, eller Paw Patrol Dino Movie som det heter på originalspråket. Den altså på norsk språk når den går på norske kinoer, fordi den passer for alle. Og det Sky Rider, Marshall og Chase som tilbake, endelig, skriver i Filmweb. I deres største oppdrag så langt så kommer våre firbeinte favoritter til unnsetning etter at de blir strandet på en mystisk øy. Det viser seg at øya helt spesiell, på den bor nemlig et rikt mangfold med dinosaurer. Den sleipe borgermesteren Humdinger ankommer også øya, men for å utnytte dens naturlige ressurser. Marshall, Sky, Ryder og Chase og gjengen må ut på redningsaksjon, både for å sikre dinosaurenes videre eksistens og for å forhindre en naturkatastrofe. Den har ingen aldersgrense å snakke om. Regi ved Cal Brunker, Paw Patrol, Dino-filmen.

Nå er den bare noen få dager, ja noen få timer egentlig unna den store solformørkelsen. I den forbindelse så advarer Specsavers og Norges blindeforbund: ikke se direkte på solen. En mørkere sol er ikke tryggere for øynene. Vanlige solbriller beskytter ikke øynene dersom du ser direkte på sola under den kommende solformørkelsen 12. august. Og Specsavers og Norges blindeforbund oppfordrer særlig foreldre til å passe godt på barna. Dette er et spektakulært naturfenomen når opptil 90% av solen blir dekket av månen under en nesten total solformørkelse. Og selv om sollyset blir stadig svakere og det kan oppleves nesten som en skumringsmørke, er det fortsatt farlig å se direkte mot solen. Selv når nesten hele solskinnet er dekket av månen, kan den synlige delen av solen avgi nok intens stråling til å skade netthinnen permanent, sier optiker Trine Jonsen. Og du får også spesialbriller i stedet.

Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. FIFA får intern kritikk. Egne styremedlemmer har sendt et åpent brev der de kaller kommunikasjonsoppfølgingen etter det skrinlagte salgsforslaget om VM-produktet en alvorlig svikt i dømmekraft. NTB skriver at brevet er signert av forbundene som representerer Europa, Asia og Nord- og Mellom-Amerika samt Karibien. Harry Potter-fans har fått en ny strømkabel mellom Storbritannia og Irland flyttet etter klager om at kabeltraséen ville vanhellige graven til Dobby, skriver NRK. Greenlinks forbindelse til Irland skulle gå gjennom området der graven til den fiktive karakteren står. Prosjektet til 4 milliarder endret planene etter mange innspill. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Vi starter dagens kaffepause med, ja, skal vi si, en kort applaus. Sånn. Vi ferdige med helgen i hvert fall. Dette gikk da greit, synes jeg i hvert fall. Jeg har hatt en litt sånn merkelig weekend. Vært litt for lenge våken på en av dagene, sovet for lenge midt på dagen en av dagene, spist for mye dårlig mat. Ja, det er vel omtrent slik som weekendene bruker å være, hvis du skal være litt kynisk, kanskje. Men jeg er fornøyd. Jeg håper du også er med måten du har tilbrakt din weekend på. Jeg har vært innom sosiale medier, og nå er jeg ikke venn med deg og alle andre, men jeg har sett på de som er venner av meg, og her er det liksom alt fra gåtur i fjellet, soppplukking, etc. Så det ser bra ut, meget bra. Vi skal starte dagens sending med litt musikk, og så skal vi snakke quiz og innhold om et lite øyeblikk. She's black, flashing blue.

0: Kaffepausen i gang. Musikken den grei, synes jeg. Du kan påvirke utvalget her, hvis du vil. Ja, eller komme med svar til quizene underveis, eller andre typer innspill. Gjør det i alle fall via sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg tror til og med jeg på Signal nå. Så det går an å spore meg opp der. Hvis ønskelig, det opp til deg. Vi har en quiz som starter om bare noen få strakser. Jeg skal fortelle hvordan quizen fungerer når vi kommer dit. Hvis du ny til quizen, dette her verdens beste quiz. Jeg må bare si det. Kunnskapsnivået, ja, vi forventer litt kunnskap. Men det er god tid til å finne svaret, og ikke bare det. Bonusen at du din egen dommer, så du kan nesten garantere at du blir premiert på en eller annen måte. Det ganske godt. Jeg har funnet frem en låt her, men den ombestemmer jeg meg på. Du skal få denne her i stedet.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: What do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know? I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: All right.

Da skal det quizzes, og vi skal finne frem til en kjent person. Temaet med andre ord det vi kaller kjent folk. Og hvordan fungerer quizzen? Vel, såre enkelt. Du skal få tre forskjellige ledetråder. De kommer I tre forskjellige omganger. Her det ikke førstemann til mølla. Du din egen dommer, og det kommer derfor et fasitsvar ved slutten av timen. Det håper jeg du får til. Disse tre ledetrådene skulle jeg tro, gode nok til å bringe deg til rett svar I hvert fall. Og så får vi se om det blir sånn, eller ei. Det jo alltid artig å se på slutten. Nå trykket jeg på feil knapp på maskinen min her, skal vi se. Sånn. Da skal vi snakke om, første ledetråd. Dagens person ble født I

0: år 2000 og har I stort sett tilbrakt hele livet I en gymbag. Han har konkurrert siden han var 7 år gammel. Hvem kan dette være?
1: Got a girl.

vi trekke pusten. Det mange navn I almanakken I dag. Det navnedag for Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse. Og bakgrunnen at det diakonen Sankt Laurentius dag I den katolske kirkedag. Han ble brent over en rist og ble martyr I år 258. Hvis du ser det noen fargefriske flagg som vajer, så kan det være fordi noen markerer frigjøringsdagen for Ecuador. Og hvis du undres hvordan det ser ut, så får du hive deg inn på Google nå. I 1387 så ble dronning Margrethe den første hyllet som Danmarks regent. Det skjedde I Lund, domkirke I Lund, men det I Sverige. Ja, men det var en del av Danmark den gang nemlig. I 1628 samme dato regalskipet Vasa sank I Stockholm havn. Det skjedde på Jomfruturen og her hjemme. Sport 1899. Viking FK ble stiftet. Vi skal returnere til denne etter hvert.

0: onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.
1: Det sommer og ferietid! Dette lyden av sommer!

Vi er i gang med dagens quiz. En fin dag for denne quizen, synes jeg. Vi har en kjent person vi er ute etter, og jeg har vært litt sparsom med opplysningene så langt. Et enkelt Google-søk kunne kanskje bringe rett svar på banen, men forsøk å unngå det. Det første jeg sa var at dagens person ble født i 2000, stort sett tilbrakt hele livet i en gymbag, sa jeg, og har konkurrert siden han var 7 år gammel. Ja, og hvis du tok den på den, og det er det noen som har gjort, så er du ytterst flink. Eller har vært ytterst aktiv på ChatGPT eller på Google. Dagens person, her er ledetråd nummer 2, har holdt på med flere forskjellige idretter, og har blant annet gjort det veldig godt i langrenn. Men det er friidrett som skulle bli hans valg, og her har han vunnet gull i både OL, VM og EM, i tillegg til å sette norske, europeiske, verdens og olympiske rekorder. Ikke dårlig. Veldig, veldig flink. Men hvem er det? I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Boys.
1: Jeg har begynt å demre for mange hvem vi ute etter I dagens quiz. Nå spørs det om du med på notene, og hvis du trenger en ledetråd til, det det du skal få. La oss gjenta det vi har tatt med. Først så sa jeg at dagens person ble født I år 2000. Stort sett tilbrakt hele livet I en gymbag, har konkurrert siden jeg var 7 år gammel. Så sa jeg at dagens person har holdt på med flere forskjellige idretter, blant annet gjort det veldig godt I langrenn. Men det friidrett som skulle bli hans bane, og her har han vunnet gull I både OL, VM, EM, NM selvfølgelig, I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens og olympiske rekorder. Ikke så mange av dem. Vi har siste ledetråd. Her tror jeg nok at vi ender opp med å avsløre svaret. Men dagens person en del av en friidrettsfamilie og har søsken som også har store idrettsprestasjoner. Familien dog plaget med en konflikt mellom far og barn. Hvem vi ute etter?

voldsomt sett med navnedager I dag. Det ikke hver dag, det mer enn to. Det bruker å være to. Det mer enn to, så det gjerne tre. Men fem, den ny. Lars, Laurits, Lavrans, Lorentz og Lasse har navnedag I dag. Og her opphavet Laurentius. Skal vi se hva Laurentius betyr. Fra byen Laurentum. Ok. Det mange som har bursdag på dagens dato også, eller har vært født på dagens dato. La oss se på noen av dem som dukker opp. Vi har den svenske langrennsløperen Frida Karlsson, hun født på dagens dato I 1999. I 1997 ble Kylie Jenner født. Hun amerikansk modell, forretningskvinne og en del av Kardashian-imperiet. Vi har den irske fotballspilleren Roy Keane, født I 1971. Vi har den svenske radioprogramlederen Madeleine Cederström, hun ble født I 1963. Ja, og det flere, se. Vi har bare gratulasjoner å komme med. Gratulerer med dagen!

var kanskje bare en person vi skulle frem til I dag. Det føles litt sånn I hvert fall. Og etter hvert, og særlig etter ledetråd nummer to, I hvert fall etter ledetråd nummer tre, så var det helt tydelig at de fleste var med på notene. Riktig svar I dagens quiz, vår søken etter kjentfolk, Jakob Ingebrigtsen. Det jeg snakket om var at han ble født I år 2000, har konkurrert siden han var 7, var veldig god I langrenn, men så valgte han seg friidrett da, hadde nær sagt heldigvis. Her han vunnet gull for Norge I både OL, VM og EM, I tillegg til å sette både norske, europeiske, verdens- og olympiske rekorder. Og så han jo en del av Ingebrigtsen-familien, og har søsken som også har store idrettsprestasjoner på sin CV, men så de plaget da med konflikten mellom far Gjert og barna, noe som endte I en rettssal til slutt. Det det. Jakob Ingebrigtsen, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du fikk den inn. Premier deg selv med noe fint.

Hvis du skal ut og kjøpe bolig, hus eller leilighet, har det noe betydning hvem som har bodd der før? Ja, det hadde vært artig om man bodde liksom I en eller annen form for superkjent persons tidligere bolig. Nå skal Henrik Ibsens historiske leilighet selges. Den ligger I Victoria Terrasse, der utenriksdepartementet tidligere holdt til. Og Kåre Conradi spent på hva de nye eierne vil gjøre med det han kaller et nasjonal klenodium. Bygningen som huser Ibsens leilighet skal selges på Jot. Conradi her bekymret for hele bygningens fremtid selvfølgelig, men spesifikt hva som skjer med Ibsens historiske bolig. Statsbygg de forsikrer at leilighetens kulturhistoriske verdi skal ivaretas. Ibsen-kompaniet har jo brukt leiligheten som kunstnerisk base, og spørsmålet også litt hva som skjer I forhold til dem.

Nesten 60 000 seksåringer skal ut på skoleveien for aller første gang denne uken, og Trygg Trafikk ber bilister ta hensyn. Flere skoler har utfordringer med trafikk rundt skolene, blant annet fra foreldrekjøring. Trygg Trafikk oppfordrer til å parkere et stykke unna og etablere hjertesoner. Sommeren kommer tilbake. Sør- og Østlandet får høyere temperaturer fredag og lørdag med sol og mellom 25 og 27 grader, det melder Storm Geo. I resten av landet er det ventet mer gråvær og regnbyger, mens lavtrykk fra vest holder stand. Aller best vær får man på strekningen Oslo til Kristiansand. Utlendingsdirektoratet mener at store familienettverk har jukset seg til opphold i Norge. NRK skriver at UDI viser til at flere nettverk har vært i landet i over 20 år, og at de fire største består av mellom 20 og 50 personer. UDI vil ikke bekrefte tallene som NRK har tilgang til. Familien til skiskytteren Sivert Guttorm Bakken venter fortsatt på svar om dødsårsaken etter at han ble funnet død på et hotellrom i Nord-Italia i fjor. NTB melder at italienske myndigheter fortsatt arbeider med politiets tekniske undersøkelser av høydeutstyret og en rettsmedisinsk undersøkelse. Advokat Bernt Heiberg sier at slike saker kan ta tid. Norsk Tipping inngår forlik med rundt 17 000 personer som gikk til gruppesøksmål etter en feil i trekningsmotoren for Euro Jackpot og supertrekningen i Lotto, det skriver VG. For de berørte blir det en egen milliontrekning uten egenbetaling i nær fremtid. Norsk Tipping har fått en bot på 46 millioner kroner. Oslo tingrett slår fast at Marius Borg Høiby i tiden fremover skal oppholde seg hjemme, med mindre han har utgang til arbeid, skole, behandling eller sykebesøk til egen familie. Spørsmålet ble behandlet i retten i dag. NRK melder at Høiby sa at han har gjort alt for å vise at det ikke er gjentagelsesfare. Og det var nyhetene. Jeg er Trendre Lundgren. Nei!

Time nummer to av dagens kaffepause. Ja, vi i gang, og det mandag, og dette kunne vært så ille. Dette kunne vært krise, får vi si. Fordi, ja, mandager litt tunge, og nå langt de fleste tilbake fra ferie, og vi begynner med at utdanningsinstitusjonen i gang med undervisning og sånne ting. Så hverdag, og det la du kanskje merke til når du var ute med bilen eller sykkelen eller på busstogbane i løpet av morgenkvisten i dag. Jeg har vært så tidlig på jobb at jeg merker egentlig ingenting til at ferien over, men jeg merker det på folk i lokalet. Vi stort sett fulltallig nå, så dette blir bra. Nå gjelder det bare at jeg får lov å ta ferie. Det gleder jeg meg til. Skal fortelle deg mer om det når det skjer. Vi har enda en quiz å by på. Vi skal finne frem til en film. En film. Jeg skal snakke litt om det etterpå. Første ledetråd kommer også. Bare vent.

Vi er I gang med quiz, og tema for denne quizen film. Og vi bruker å ta for oss ganske store, betydelige filmer, så her skulle langt de fleste klare å finne frem til svaret, tror jeg. Vi har tre ledetråder som kommer. De kommer i tre individuelle runder I løpet av timen. Og mot slutten av timen så kommer det en fasit. Hvorfor har vi en egen fasit? Vel, det fordi du din egen dommer og premiegiver her. Har du rett, eller du føler du har gjort det godt nok I forhold til innsats, så foreslår jeg at du premierer deg selv. Ok. Hvis du glad I film, så har du sikkert noen favoritter. Noen må man bare se, og det kanskje der dagens film sorterer. Dagens film var nyskapende på mange måter. Det for øvrigt den første som filmet såkalt stereoskopisk, noe som ble utviklet, og blant annet nye kameraer, spesielt for denne produksjonen. Hvilken film det?

Vi leter etter en film I quizzen, og ja, jeg har fått et svar allerede, men det fra en jeg vet filmnerd. Så du får være litt tålmodig, og så får vi se om vi ikke klarer å løse dette med de neste ledetrådene som kommer. Det to som gjenstår. Første ledetråd var at dagens film var nyskapende på mange måter. Den første som filmet stereoskopisk, og det ble utviklet nye kameraer spesielt for denne produksjonen, for at det helt tatt skulle fungere. Ledetråd nummer to nå. Dagens film, en av de mest innbringende noensinne, har tjent milliarder av dollar. Den fikk også Oscar-priser for visuelle effekter, beste kinematografi og beste scenografi. Hadde også nominasjoner I ytterligere 6 kategorier, men tapte blant annet regi og skuespillere, dessverre. Men hvem det vi ute etter? Hvilken film kan dette være? Du skal få en ledetråd til straks. Looking right, looking like

Vi fortsetter vår søken etter en film I quizzen her. Og det har demret for ganske mange nå hvilken film vi ute etter. Så håper vi at det demrer for deg hvis du ikke har vært her ennå. Dagens film, sa jeg, var nyskapende på mange måter. Det blant annet den første som filmet stereoskopisk, og det ble utviklet nye kameraer spesielt for denne produksjonen. Dette handler da om 3D, blant annet. Dagens film en av de mest innbringende noensinne, nesten 3 milliarder dollar, men jeg har lest. Fikk også Oscar-priser for beste visuelle effekter, beste kinematografi og beste scenografi, hadde også nominasjoner I ytterligere 6 kategorier. Her ledetråd nummer 3. Filmen den skrevet, produsert og regissert av James Cameron, Sigourney Weaver og Zoe Saldana hadde viktige roller. Hvilken film vi ute etter I dag? Lykke til!

pussy. Jeg har børstet litt støv av oversikten over merkedager i dag. Det blitt den 10. Så hva kan vi markere bare fordi det den 10. Ja, også august selvfølgelig, hvis du nå skulle være i tvil om hvilken dag det du, i dag så skal vi feire løver. Og den faller jo oss nordmenn lett på brystet. Vi har jo en tradisjon med løver her i landet. Vi bruker jo en del tid på løver, all den tid vi tross alt har en løve i vårt eget riksvåpen. Så jeg vet ikke hvordan vi skal bruke dette. Gå rundt og vise frem riksvåpenet ved anledning. Du har i alle fall ett eksemplar på passet. Hvis du har lyst, det den store latskapsdagen, og den har jeg store ambisjoner om å feire når jeg kommer hjem senere. Og det kan du også. Den 10. august, latskapens dag. Indolens, slå opp det i en fremmedordbok.

nå undres du kanskje hvilken film vi var ute etter, hvis du ikke har fanget lunta ennå. Og da kan jeg avsløre med en gang at vi skal tilbake til 2009, og den første Avatar-filmen som kom ut rett før jul det året. Avatar var nyskapende, filmet stereoskopisk, og det ble utviklet egne nye kameraer, spesielt for filmen. Avatar var en av de mest innbringende noensinne, fikk også Oscar-priser, beste visuelle effekter, beste kinematografi, beste scenografi blant annet, og hadde også nominasjoner i ytterligere 6 kategorier. Hele filmen, skapt av James Cameron, ble vi skrevet allerede da han holdt på med Titanic, så det tok litt tid før han fikk filmet den. Produsert og regissert av samme mann, og når det gjelder rollebesetningen, Sigourney Weaver og Zoe Saldana hadde viktige roller, og dette har etter hvert blitt en serie med filmer. Riktig svar altså, Avatar fra 2009. Jeg håper du landet den, premieren av selv, etter innsats.

Hvis du spesielt rik, og du må være meget spesielt rik, så går du hen og får et spesielt skip bygget for deg. I moderne tid så har disse megamilliardærene bygget seg noen fantastiske jotter. Men de bygget skip i gamle dager også, de som var fryktelig rike. En av dem som var fryktelig rik, det var en svensk kong, Gustav den annen. Adolf, og han lot bygge et regalskip, et kongeskip i den svenske flåten. Dette skipet het Vasa, og ble sjøsatt den 10. august i 1628. Hele tiden under byggingen så sa alle eksperter at det skipet der vil aldri kunne seile. Kongen ignorerte det, og det som skjedde på jomfruturen var nettopp at den gikk ned.

tema I filmen Terminator, den første I hvert fall, at maskinene overtar, og at det roboter og kunstig intelligens som styrer verden, og som menneskene driver krig mot dem. Og det var jo presentert som science fiction. Det føles litt ut som vi på vei dit, og jeg fant en sak her om sykepleiere I New York, og da snakker vi om byen New York, og ikke delstaten New York. De sier at KI, kunstig intelligens, nå har gått så langt at de mer eller mindre blir erstattet av disse. Og det må man jo si. Jeg hadde ikke helt ventet å lese dette. Det I alle fall en større sykepleierstreik med dette som tema. De sier at de trodde verktøyet bare ville hjelpe med å behandle etterslepet av saker. Men da saksvolumet returnerte til det normale, så ble sykepleierne bedt om å hoppe

Vi ferdige med dagens kaffepause. Ja, nesten I hvert fall. Vi har noen musikk som gjenstår, men selve hoveddelen av dagens program vel overstått. Jeg håper du klarte å løse quiz. Og hvis du glad I quiz, så kan jeg fortelle at vi har lagt ned litt ekstra innsats I redaksjonen. Funnet på noen nye kategorier som skal dukke opp etter hvert og sånn, så her kan det bli ganske spennende I tiden som kommer. Og legg øret til radioen. Sett av tiden. Vi på plass hver eneste dag til samme tid. Når det gjelder dagens sending, så føler jeg vel at mandagen preget teamet. Men jeg synes samtidig at vi har klart å være ganske positive, altså. Blitt noen kopper kaffe, da. Men sånn det jo. Vi høres igjen allerede I morgen tirsdag med nytt program, og så håper jeg at du får en fantastisk mandag. Jeg trener Lundgren på vegne av meg selv, og resten av teamet. Vi sender deg gårde med stående applaus.

Dette er altså Sørlandsradion som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

0: På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder. Du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.
1: Dette lyden av

Det er Endre her. Hver morgen gjør jeg alt som står i min makt for at du skal få en så god start på dagen som mulig. Vi høres fra klokken 7, eller når din vekkerklokke måtte ringe. Morgensendingen fra klokken 7 på Sørlandsradioen. Hey.

Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana. Manamana.

Johnny Cash.